0: kai ngāi ui o te motu, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no Ngāi Tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Tamatū, tama hōra, tama moe, tama mate. Mihi ana ki ngā taringa e arere mai ana kia mātou ki Aotearoa FM. Nā kunei rā, te hōnore, te kōrero. Hei kai whakapāho ki runga i te irirangi nei a Aotearoa FM. Kā te rā, ka umātou ki ngā kaupapa o te wā. Ngā waiata rōreka o mua o naia nei ki runga i a Aotearoa FM. Aotearoa toa.

0: ngā iwi o te motu, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Cyan Dougherty.
1: Māori tū, māori o rā. Ngā mihi o te ahi ahi, kia koutou katoa. Nāku nei rā te honore, te kōrero, te wete wete reo ki runga i te rirangi nei. Ka tira me uki ngā kaupapa o te wā. Ngā waiata rōreka, o mua o Nayanei ki runga ia Aotearoa Tau FM.

ngā iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūwharetoa, no Ngaitahu. Nei rā, ko te reo, Osai and Doherty.

0: ಅವ್ವ ಓ ಅಟೇ ಅವ್ವ ಕೈರಂಗಿ ಕರ್ಮ ಮೈ ಇರುಂಗೈತೆ ಇಯರೆಡಿ ಓ ತಹಿರ ಇರ ಖಸಿ ಇವ ಮಾತೆ ತೌಪಾಂಗ ಓ ಐ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಕುಯ್ನೈ ಇರಿಯು ಓ ತೆ ಅಜಿ ಅವ್ವ ತೋ
1: Kia ora hui hui katoa no tātou. Nau mai ki ako. He hōtaka whakatairanga, whakapakari, whakapiki i te reo o te hunga e ngā kau nui ana ki ana whakamārama, ki ana whakamahinga. Kia tika, kia rere, kia Māori ai ngā kōrero, ka whakapuakina e te waha. Ko te kai a te rangatira hei o mō te haere, no reira, ke whakarewahia e tātou, tō tātou waka. Anei kei muri nei etehi anō kaihoe mo tō tātou waka. Ko etehi he kai ako, ko etehi he ākonga. Engari te rā nei, he tauira katoa tātou o te reo Māori. Whakapiri mai. Tau tī maira e hoa mā ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei i a tātou. Tēnā koutou katoa.
2: Tēnā koe.
1: Hei whakatakoto i te horopaki mo a tātou mahi i te rā nei. Ka whakarongo tātou ki tētehi waiata, nā tētehi kaitito waiata Māori. Whai muri mai tēnā i roto i te wāhanga tuarua, ka wete kina tētehi āhuatanga reo, kia re tō ake ai te titiro, ki ngā aratohu, ki ngā whakatūpatotanga, me ngā ture o taua āhuatanga reo. Hei whaiwhai atu i tērā wāhanga, ka tukuna etehi mahi kōrero, mahi ā tina nāno hoki, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ko ia tō tātou akoranga e haere ake nei, kia rite mai a tātou hoe. Ko koutou kai roto i tēnei akomanga, ngā tauira, hei mātakitaki, mā o koutou hoa i te kāinga. Nō reira, hei horopaki mā tātou i tēnei wāhanga, ka tukuna ki a koutou ka timata ki a koe Luisa, ka whaiwhai haere ki te pito nei. Tēnā kōrero hia mai tō ingoa, tō kāinga no whea koe, me tētahi kai waiata papai ki a koe.
3: Kia ora, ko Luisa tōku ingoa. Nō Ngāti Kahungunu ki te Wairua, ko tētahi kai waiata kai tito rānei ko, he tino Pākehā hei ko Kōhine Pōnika.
1: Kōhine Pōnika. Hea tete wāna waiata?
3: Kua rungurungu.
1: He raue. Tēnā, kōrero hia mai.
4: Kia ora tātou ko Wikitoria tōku ingoa, he uri au nō Nai Tūhoe, no roto mai o te whārua uru atoki. Ko te kai waiata rawera wātu ki au ko Maisirika.
1: Ka pai. Kia koe.
5: Tēnā tātou i te whānau o ako, ko Lewis Whaitiri tōku ingoa. He uri ahau no te Tairāwhiti Nui Tonu, me ki ko Ngāti Ruapani, me Ngāti Konohi o ki iwi.
1: Tēnā koe.
5: Ko te kaiwaiata pai ana ki ahau, ko tōku Tungane, ko reo Takiwā Dan. Ai, i roto o ki moimoi a koe tōku Tungane.
1: Tuakana, teina rānei.
5: Tuakana.
1: Tēnā koe.
6: Kia ora, te iwi ko Te Awarahi Whanga tōku ingoa. He uri au no Ngāti Paurāhui, Ngāti Maniapoto. Ko tētahi tangata rongonui mō oku, mo te waiata Māori, ko Brannigan Kā, me ona kaupapa i roto i ona waiata.
1: Nai, karawe hoki. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou te whānau. Ko Francis Toko taku ingoa. He uri no Ngāti Whātua me Ngāti Porou.
1: Tēnā koe.
7: Ko te waiata papaira watu ki ahau, kāre he kai waiata tuatu i tōku kuia.
1: Ka pai.
7: Reira, tēnā tātou.
1: Tēnā koe. So?
8: Kia ora tātou. Ko Saifi Nok tōku ingoa, ko Ngāti Kuri tōku iwi. Anā kia hau nei, kāre he tangata i ko atu i taku whanaunga Harirui a Perahama.
1: Tautoko.
8: Pānea, kuai te kai waiata pairawa atu ki a koe?
1: I te ao whānui, ko te kai waiata pa pairawa atu ki a ko Stevie Wonder no Ngāti Koroki Kahukura. Tērā kai waiata. I Aotearoa nei, ko Tama Waipara, tētahi waku hoa, he kaiwa, he pai ki au te rōreka o tana reo me te āhu o tana whakatangitangi i ana taonga whakatangitangi. Kāti, koira hei horopaki mā tātou, tētahi kai waiata kai tito o te ao Māori. Ke whakarongo ake tātou ki ngā kupu rere hua me te rangi Waiti, tai atu ki te reo rōreka o te kai waiata nei o te huaki puanaki. Anei e tehi pātai hei ārahi i a koutou, e whakarongo ana. Pātai tuatahi, he aha tā ngā kaumātua whakahau ki āia, ka waiho iene ki konei. Pātai tuarua, he aha tā te huaki e ki tenei. Whakarongo ki ngā kupu, whakautua e nei pātai i a koutou e whakarongo ana. Kāti, kia whakarongo ake tātai.

0: I roto i tana waiata.
1: Kia upea ki te kaupapa. Aha ko hea te kaupapa. Ai. Māori, tangata, aha ko hea ha. Kia upu mai.
0: Koina, i mau ia koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis. Hea ha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei i ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa i whare ki tia i wāna kaumātua mōna, kia tūtuki pai ki wāna moimoia me wāna wawata, hei whakapakari ake i āia.
0: Kia tutuki ai ana wawata i tino kaha e rā kupu i roto i te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku i te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia i roto i ngā tokorua, kōrero hia ki tōhoa. Kia te kau hekona nuaiho nei, ka kōrero mai koutou i a koutou whakapae. Ka pai. Ko ngā whakapai e pā ana ki te kaupapa, he pēhea nei. Kōrero hia mai Wikitoria, he ha a kōrua whakapai.
3: Me upu mau ki tō tātou reo, ai, ki ngā āhuatana Māori katoa. Aha ko a haere koe ki hea.
0: Ka pai te whakarāpopototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Ai āhua, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake i te reo me ngā tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai.
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao, kia pupuri mō ake tonu atu.
0: Kai te tika tāna?
2: Ai, arā kia reto ake ai te tino. Ki roto i ngā hōhunitanga o te marae rā i te Māori.
0: Ai, kia pai mai hoki tō tiki atu i tērā kupu hou, te reto. Tēnā, kōrua i tēnei pito Francis.
2: Ai, ai.
0: A kōrua whakapai.
2: Ai, pērā hoki i a māua i a rātou i mua ki i a māua. Ai, te hononga ā whānau, te hōhunitanga o taua nohonga. Te mea, ngā āhuatanga o te ao Māori, tautoko manaaki aroha, wēnā tuāhuatanga. Reira, tēnā ngā whakaaro i kōrero hea nei māu.
0: Ka pai, tēnā koutou i e rā whakaaro o koutou. Kia tahuri anō tātou ki te whakarongo ki te wāhanga tuarua o te waiata. Kia rongo ai ki te ai mena e tika ana tā tātou i whakapai ai. Kia tahuri ake tātou.

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapae ki tā te huaki i whakatakoto ai roto i tana waiata. Nera, ka mihira ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiua atu ki a koe te awarahi. Ko te pātai nei, he aha tetehi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Ah, tēnā, ko ana kōrero ki ahu i te wā e pēpi tonu ahai, kia hoki ai ki tōki marae, kia whakareri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paipai, kia pōwhiri ai ngā maniwhiri i runga i te mara.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kaumātua, ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tetehi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

Nau mai hoki mai. E harai te mea ko tā te waia tamahi he whakangahau noa i a tātou. I te nuinga o te wā, he karere kai roto i te waiata, e tuku nāna e te kai waiata, hei whakaro ake mā tātou. He pērā no tā te hua ki puanaki waiata, ka tahi anō karangona e tātou. Ke whakaterea e tātou te waka ki runga i ngā tai o wete wete reo. E hoa mā, kua tīpakohia te

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori ka rere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: A kia ora rā e te iwi, ko mārirea kuka tēnei e pāpā o ana kia koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero mana wahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tāna ingoa ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mō te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro i a Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira ko i rā te kaupapa kōrero ko te tumanako he kaupapa kai roto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei ko Pairuha.
4: He tikanga, e wairanuida i a mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo kāre hoki te noho i te tāone iau rā. Te nuinga o ngā Māori e noho tonu ana me ki wāinga pāra. Hoi no, i te kāinga. Ana ko mātau ko okune mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maulia mai ana ka tawhai tia rāu ana ka tai ki te wāhe haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te kia riro mai e te ngāhuatanga katoa i arau i raro i te ture ana ka takote ko te ingoa o taku pāpā te ingoa te tamaitira wa ake tonu atu ana pērā no te kaupeane a kutau ka whāngai kia no ka tiki nā pere taku kōkā te pēpia te tai o wakatua akana anā ka maunia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi anā ka pērā te anō karehita te anō i roto i te kōti kia rino mā rāu motu ake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai e gari arana ke era i ngā mokopuna nā rāu i ata whai arama i anoa i e tahi o te whānau ki tō mātau kāinga ana pērā taku mohio pērā tonu ngā tikanga e haranaki i a mātau e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā taku kōru pēa e hatura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kuia o ngā koraua e ora orana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātau tīpuna. Aha koe he wā poto, he wā roi e tai wā, eri ka marama tuna ngā tamariki nā koe i o rātau tīpuna. Nā ko tētai o ngā mahi, ko tētai o ngā huatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki. Ako koe i tuatua o tipuna i te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo o taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tau tau maira e ni ka whakarongo koe. Kare hoki hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tipuna ki ngā mātua raine. I au a wā ki ngā tipuna ki hoki te tika hoeno ko ngā pakeke katoa ka āhei i te whakatika tika mai i ngā tamarikira. Me mea kai te ahua, a te ahua haututu haere nei. Kaorea i ngā marae. Ana, koera te wāhi kōrere kē i nai nei. Tētai o ngā wāhi. Ana, me ki he rere kē tonu pia no te ao o nai nei, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei, he tamariki ake. Pirano ngā tīpuna ko tamariki ake. E koe te ngā tīpuna kai te haere tunu ki te mahi. Rā ko ngā mātua, ko etahi, kare pai kia whakatikatikangia a rātou tamariki e ngā tīpuna. Nā me ngā tamariki e nohoki kai te mōhio i nāia de, kare ahe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā karere kia nō e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
3: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre herere kē te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia herere kē te āhuatanga ki tō te ture. Herere kē tērā?
4: Herere kē no atu. E haraoki te mea. Aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamarikira kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai ki te whakatikatika me rātu ahuata ko te whānau ki ho ki te mea nui nui na wātu ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna ana ko te whānau katoa tērā nā i nai nei koa hua. Kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai neke neke ai te nuinga o tātau ki ngā taone ana ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke. Engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone. I te wā, ngā wāhi noho rerekia nō tērā rā he tōru. Haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi, ki te kore mahi. Ko kore i ora te whānau. He rera ka puta ngāra. Paku raru raru nei, aho raru raru nui tonu. Ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki. Ana ka kimi ngā tīpuna. Kei te aho raru raru anō, pe ngā tīpuna i te noho, i te aorere ke i roto i ngā taone. Wai ka mōhio. Hoeno, koera te wāhi, kua rere ke i roto i taku titiro nā te neke meki nā te huri haere o te ao ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipu ake ana te huri atu mā ngā tipuna e ata whai harātau mokopuna eri ko te mea hoki ki ake nei au ko tamariki haere ngā tipuna o enei rā o e tahi kai te mahi tonu nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho ki te kāinga koira te mahi he tia ki ngā mokopuna anā pēr anō hoki ngā mātua kua tamariki haere kā re rātau he tino hia hia kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki engari kai te whakawhirina ki tono atu e tahi ki ngā tīpuna, hei tia ki mai ngā tamariki.
3: Mm. I runga i tau a kōrero anō, ko au tētahi i inoe mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihiti ana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
4: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti.
3: Hmm.
4: Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti. Hmm. I roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka... Me he mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rataku whakaut. Mm. Engari kāre hoki tae e ngā mea pēni iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. E, me ata aroha koe ki tō mokopuna.
3: Mm.
4: kai a rātau tono no, te tikanga inaia nei, o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. Iahu mai i ara hatau nei tamariki.
3: Mm.
4: I ara aua nei huna. Huna ko te mea aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki i te kore tino mohi o ko wai rātau. Ko raru raru anō rātau te wā, ka tipu hare ke rātau. I ko ngā kimi hare ko wai rātau.
3: Mm.
4: Nā reire e paitona kiau nei ra mea ki te... A tā noho pēr ngā pakeke o nāinei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai ne e koe, whakapua ki tia mai ne e koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
3: Mm. Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki, i a koe e tipu haere ana, ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i ēnei rā kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki, me te whakatikatika a whānau, pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
4: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koe nei hoki tātāua kaupapa.
3: Mm.
4: Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātāu tamariki mokopuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa i atu rātau ki te rātaha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā a o rātau mātua, a o rātau pakekera me pērā te kōrero. I a rātau ko whakawhirina ki atu ki rātau ki te ture Pākehāra. Engari, ko te wāhi tērā ka wehe atu i te tamaitira i ngā mātua, ka wehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā ke hoki o te ture rā, he tia ki mai ngā tamariki rā, kai tūkino tia rātau. Engari, kai te ahua ko te tikere, te haere nara nōku i ni whakaaru. O te ture rā ki te whakamaori taga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe, he pātu tōringa ki te tahi tamaiti.
3: Mm.
4: Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatua a te kōkā, a te tipuna raine i aia. Me pērā te tahi wāi. Kā ngaro te rāhuatanga te awhiatu i te tamaiti.
3: Kā pai. I kōrero koe mō rātau tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātau. Tērā pia he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātau, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātau kōwai rātau.
4: Ko ki te rāu i te ngā tīpuna, ena ho whakamuri ana e kore no ngā mātua ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu tohu paku atu nei ko ki tau tērā huatanga kua hua me pene te koro kā hua pāma mai te māma te kōkau te tamakira ki te riro, ki te hia hia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu i aia engari runga hoki te whakatika atu e hare te mea kāre te tīpuna rai te aroha atu ki te tamaitira engari ko koera te wehenga o te tīpuna ki te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku nonei ko whakaaro te kōkā o te tamaitira kārehe wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti ana hei reira kāhua raru te tikanga rai kōrero nei tāu
3: Nā waira te pēpi me ki nā waira te tamaiti ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti
4: Ai rai, engari kai kone hoki tātou e kōroro whānui ana ko te whānau te mea nui rau atu. Nera.
3: Ai.
4: I roto ngā tohu tohu i ngā kōroro. O eni rā e kōroro ra tātou mani whānau hapū iwi. Nā, pe e mea kai te kōroro pērā tātou. Ana, he whai wāhi ana tātou i e rā huatanga katoa pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi. I te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei a rāua ki hoki te mutunga ake, kei a rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāwhāra ene. Me he mehi hiana e ki ata whaita mai tana tamaiti ana tamariki rāne e ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua. Me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hie hiana mātau ki te āwhinātu te tia ki a mātau mokopuna ara ko haere atu. Ina nāi nei kua hōrereke, kai te mōhiora koe kua hōrereke paku ake. He huhua ngā whakararu e nei rā, nā ngā mahi, nā ngā rate āhua o te nui, ko he moni toru rā te tahi raru nui rau atu. E ni koera ngā whakararu o tēnei, o nāi nei nei kā pērā pēr te whakaro o etahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutu kai a mātau kāri a koutou nā māu hake o ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru a tātau tamariki me ngā me te ahua tono te whanaungatanga i wāinganu i te whānau he nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e kai e tino kai ngā kau ana ki a rātau mokopuna koi hoki ka mōhio e ri tako mōhio kai te nui tonu engari kā rei i te tino rite kai te mōhio kā rei rite nāi nei i te wā i āu e tipu a kia
3: kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua o e nei rā me ki
4: koe nei rā te tahi mea nui rā wātu ko te tai wāhanga hoki kare e tai e rātau te whakaaro ake te kaharao te pehi mai o tērā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōkā ka toro atu e ako mātua hoeno koera nora te tahi wāhanga engari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta mai na ngā moni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā mea katoa. Ko te nui o te utu o tēnei mea o tēna. He whakararu raru i te hine ngaro o te kōkā me te pāpāhoki. Ara koe rā nō ki te tahi wāhanga nui tona me kai te noho tahi tona te koka me te papa.
3: Ai.
4: Kare raine, ka mm. peka, te rapeka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
3: Mm. Pehea te taha ki ngā, ngā tamaiti, wā rātou oranga me ki, tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna, mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā, e riro ana ki te hara, ki ngā whare herehere hoki, tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaro mō tērā.
4: E tino rere kēra i ne rā ki ngā rā omua. Ka nino tuna hoki mā ngā pake ki e whakatikatika. E gari e nei wā, ka re te ture e whakai ki tēra.
3: Mm.
4: A koe tamari ki tuna hoki kōra rā ke rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēra i te ture.
3: Mm.
4: A nā, ko ngā tamari ki ka kataka, ki roto i tērā auatanga, ki roto i tērā ruraru.
3: Mm.
4: Hoino, kāre tino, kāre pē rātau rungo i te, i te aroha i puta mai ngā, i ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nare, waiho ki ka mōhio, i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tipu ake ai, i e nā tamari ki roto. Engari, he kore tono nare, whai wāhi ki te, ki ata whai tia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, tako mōio kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata whai tia ana, e ona mātua, e ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uru ana ki e roto i ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki te ena āhuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
3: Ka pai o kōrero.
4: Ka nō te mōi mō i te whakautu tō pātai.
3: Mm, mm. He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātou i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna kia mātau. He hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātou i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro kia mātau.
4: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngā kau aroha.
3: Mm.
4: Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koraua. Kai roto tonei te tangata te ngā kau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tonu e whakaputa tērā aroha i rumai te tamaitira, raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tāna tipuna, ki tāna kōkā, ki a wai kērāne. Ka rongo e te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. E gari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki a koe he tamaiti he pati kērāne ki te kimi e tahi āhuatanga. Tērā pē e puta mai ai taua wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka koera hoki tako whakaro. Karere ke tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. E taua me ki e nei ko te aroha i te tamaiti. Mm. Ka hoki tonu mai. Ka noho ora tonu tērā wāhi.
3: Mm. I runga i taua kōrero anō mo te āroha, te ngākau āroha, kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te penehēni, o te aha, o te aha, ki au nei whakaaro, mea hatātou ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki.
4: Aha, ko pihea, me pene tako kōrero. Ako pehea te kōrero mō ngā kai tiaka, mō ngā kai he. ko te mea duida watu, ko te ata whai I te tamaiti I ngā tamarike, ko te poipoi a rātou, ko te awhi a rātou, ki a mui a rātou, kai te aroha pai te a rātou, nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha koa, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki, e kawenua ki ngā kai a tere nei te puta mai me pērā te kōrero.
5: Mm.
4: Aha koa, kāre pēr tai a te hoko ia wā, ko ngā kai e tino tika ana.
5: Mm.
4: Eri ko te mea nui ke ki ora te tamai I te kai. Hoki e tukuna kia tino nui na wātu engari kia ko te mea nui kia kia mohio kai te ora te tamai tirai nā tamari kirai te kai karau e ki atu ka ue kai tine kai ka ue kai tira kai engari ko te pura ke te mea nui kia ora nā tamari kirai te kai
5: Tika tau. Me te mea no e te whai he kōrero whakamutunga tāu mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
4: Ara ka hoki anora hapu kōrero ki te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, kā hua ki nāti me pirata kukoro ki ngā mātua, kā hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna, ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira I tērā momo aroha, kā hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei re kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mōhio te whānau, mōhio pai ki ngā tamarikira. Ka hara mai I ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga. Ana ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei awhi nātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koe re hoki te tahi tika ka te aho ware ware haere. Ha ko nou tonu nāu tonu te tamahine. Te kōtiro te aharaine. Haere tu koe me tāu prao, tāu aharaine.
5: Mm.
4: Pera ai hoki ngā paki.
5: Mm.
4: Haere tu me te tahi, e reira tātā tārātai kōro, te tahi paku kaini.
5: Mm.
4: Koe ra te kōro.
5: Mm.
4: Koe nei. Kare koe rena tako pōroro I te hunga kai te whakarongo mai kai rena tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātou mā te ata whai tono tētahi tētai engari te kite atu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui koe rena te tīmatatanga koe rena te wāhi kei te ahua ngaro haere.
5: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki ana e ko pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau I a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga I mau I a koutou ētahi kōrero hei kai mā te hine ngaro me ētahi kōrero kia mau tonu I a koutou e haere ana I tō rā, nā reire e te iwi ko mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou. I runga I te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: क्या नीचे माइक हो गया
1: निंजा टैटू
2: काफी हुआ निंजा टैटू
0: काफी हुआ रेहिता रेहिता
3: रे रेता
0: रेहिता हिता रेहिता
3: रे
0: हिता
1: चिता
0: रेहिता
3: रेहिता
2: काबाय
0: हियाकाय हियाकाय
3: हियाकाय
2: पाय गया हियाकाय कोई कोरेरो
3: कोरेरो
2: मराय
3: मराय कोई माना
0: फका पापा
3: फका पापा
2: ओ कोई फफाय
3: फफाय
0: अंगी टू
3: आ
0: अंगी
3: टू
0: हका
3: हका
0: फरकाय फरकाय
3: फरकाय
0: पेपेहा
3: पेपेहा मेमेहा
0: पेपेहा पूरेमु
1: फरकाय
0: पूरेमु
3: पूरेमु
0: मातौरंगा पिंजोन मातौरंगा
3: Mā tauranga. Mā tauranga.
0: Pūkana.
3: Pūkana.
0: Wharenui.
3: Wharenui.
0: Mea whakamitika. Karakia.
3: Karakia.
0: Ah, kia ora.
3: Whakawhiti, whakawhiti. Whakawhiti.
1: Hika, nā te pai.
4: Whakawhiti.
1: Kare te mōheo i oti tere nā te pai o ngā mahi nā te kore take rāne.
4: Whakawhiti. He oti hoia no i oti.
1: Hai, i oti. He oti te oti.
5: Anei te tauira.
1: Karawhia.
3: Kapu.
0: Kapu.
3: Karoti.
0: Karote.
5: Karote.
3: Karoti.
0: Karoti.
5: Karoti.
3: Panana.
0: Panana.
3: Tarakihana. Tarakihana.
0: Tarakihana. Kakihana.
3: Ta.
0: Tarakihana.
3: Taraka.
0: Karaka.
3: Ta.
0: Taraka.
3: Kapu keke.
0: Pu keke.
3: Kapu.
0: Kapu.
3: Keke.
0: Kapu ti.
3: Kapu keke.
1: Ahua.
0: Keke.
3: Aporo.
0: Poro.
3: Aporo.
0: Aporo.
3: Arani.
0: Arani.
3: Motuka.
0: Motuka.
3: Wene.
0: Wene.
3: Wene. Keke.
0: Keke.
4: Wene.
3: Hua hua tau.
0: Hua rua te kau.
3: Hua. Hua.
0: Hua rākau.
3: Hua hua tau.
0: Hua hua tau.
4: Apai.
3: Miere.
0: Pere.
3: Mi.
0: Miere.
4: Apai.
3: Waka.
0: Waka.
3: Kere wene. Ke.
0: Te.
3: Ke.
0: Ke.
3: Re.
0: Kere.
3: We.
0: Kere we.
3: Kere wene.
0: Kere wene.
1: Ka pai. Ka pai. Kere wene. Kere wene. Kere wene.
4: Kere wene. Kere wene.
1: Anei ki mo. Tai hua. Tai hua.
4: Tikanga. Ka te tuki ia kōrua.
1: Muri hia. Shake kone. Shake.
5: Oh. Oh. Aroha mai. Aroha mai.
1: Kara fia.
5: Whakakangi. Tino hoi hoi.
6: Kua rite. Motoka. Ko mārohi. Tō panoni! Pā ua ua! Pā ua ua! Pene e tiare! Kai, kai kōpura! Kōpura! Aumangea! Aumaria! Aumangea! Aumangea! Yeah. Pā kahu kahu! Pā kahu kahu! Whaka mā rohi rohi! Mā rohi rohi! Whakiau! Whaka topa topa! Whaka topa topa! Whaka toi! Whaka toi!
1: Hei, koe kanga!
6: Tohe!
1: Tohe tohe!
6: Tā ngutu ngutu.
1: He kutu kutu.
6: Tā ngutu ngutu.
1: Tā kutu kutu.
6: Ai, te reo o ngai tau. Tū parara.
1: Tū parara.
6: Pū oi oi.
1: Pū hoi hoi.
6: Pū oi oi.
1: Pū oi oi.
4: Kabai.
6: Uru kā rai rai.
1: Hia rai.
6: Pai whenua.
1: Pai whakarua.
6: Tā kirikau.
1: Tā kirikau.
6: Pai whenua.
1: Pai whenua.
6: Uru kā rai rai.
1: Uru kā rai rai.
0: Yeah.
1: Whakawhiti, ahako he mahanga mea he, kei te whai. Ko te wairua ngahau kei kakitea.
4: Ko ai te rori rori ka, harikoi tēnā koretaki.
1: Karawhia.
6: Mā nau hea. Mā nau hea.
1: His nau hea. Waiora.
6: Waiora.
1: Whakaora. Whakaora.
6: Whakaora.
1: Piki. Piki.
6: Pihi.
1: Piki.
6: Piki te.
1: Oranga.
6: Oranga.
1: Ma mō iyo iyo. Mō iyo iyo.
6: Mō hiyo hiyo.
1: Teta. Whakamātūtū.
6: Whakamātūruturu.
1: Ai. Whakarauora.
6: Whakarauora.
1: Ua ua.
6: Orauora.
1: Ua ua.
6: Ua ua.
1: Kia ora. Hauora.
6: Hauora.
1: Tū hauora. Tū hauora.
6: Tū hauora.
1: Māwhē.
6: Māwhera.
1: Māwhē.
6: Māwhē.
1: Kia ora.
4: Kāwhē.
1: Whakahihiko.
5: Nōwhē.
1: Whakahihiko.
5: Nōwhē tēnei.
1: Whakahihiko.
6: Whakahihiko.
1: Māro.
6: Pātero.
1: Māro.
6: Pāro.
1: Māro.
0: Māro te pātero.
1: Māro.
6: Pāro.
1: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
0: Wahine,
1: wahine. I te tuki, engari, ehakere ngā mei hapai, he rawatu nei.
6: Ai, ai, ai, ai.
1: Hei, hei hapa te hapa. Tētai.
5: No whenua. Fair.
1: Whanoe, wama, hoki mai a muria ki ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wāna reira. Hoki mai anō. Koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi, kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
5: Hey.
1: Ai, kai te moe o kē koutou.
5: O mātou ietai wā.
1: Hoana o he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mātohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai. Ko tēnei taha te taha hea. Ka reno ki atau. Whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
4: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai. Ka pai. Whakai ana mātou. Me hoki mai tēnei tikanga tūauriuri whai oio kia taumau. Tātere McLeod, ko tō, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, ko taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakai tātou.
5: Ai, whakai anau ki te whakāre. Whakai anau ki te
4: whakāre. Hei hono hono, hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga a wai rānei ia i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kaore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. I te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te tai tongarau whānui tonu, ka mau te hono.
1: Tā tere.
4: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
5: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mā, mō, mō. Nā reira, koe ne, taumau hoa mō. Nā reira, ko ngā mātua o te taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, e ora nei
4: ai. Kā renga mātua i te mōhio, kā rengu i te mōhio, Aterea, kā rengu i te mōhio.
6: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi, ne. Nō reira, me āta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
4: Whakai.
6: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I anei tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
5: Rūkahu mai, rūkahu mai.
6: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mai. Kia ora.
1: Tēnā koe, mana.
4: Ngā pai, ngā pai.
7: Wātai ki te whakahe ne.
4: Ai, whakahe ana hāne, ai.
5: Whakahe ana tātou.
6: Te mea pango.
4: Kā.
7: Ko kore rawa e whakai ki tīra whakatanga me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka te kahoha, Nē, kare kore ka hoa.
6: Nā, I te ko... pirina, I te taumau.
7: I te taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pira, pira nātai. Ki te pira ana, ko tō whenua kariropia ki tāna tamaiti.
5: He pai tērā.
7: Ko o mone kariru koe tōna whānei.
5: He pai tērā.
4: Ko te mana, ko te mana te mea nei.
7: Ko tō katoa.
5: He pai pia tēne mea te
4: tāua. Te mana te mea nei.
6: Te mana.
7: Te mana?
5: Nāna.
7: Ā, kariru katoa ki ai.
5: Kei te napi te mana.
8: Nā pai, ki ororo wā tuku.
5: Kei te rahi te mana, engari anō.
6: Kōrero e hoa, kōrero.
4: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
6: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko te e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te me he nui ngā momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei ao mehe me ka ai noi hōkue ki te i tangata.
4: Ai, tika.
6: Titi tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro. Āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, ā, e haere ana, aku tātai ki hea, ana mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, Hei iwi Māori. Kā rau pirangi ki te kūmea ki a rō nei ngā kōrero. No te mea i oti aku.
5: Nāme kua pau o kōrero.
6: Tēnā kōta. Nāme kua pau o kōrero.
2: Tēnā koe, tēnā koe. He tātou mā, he kua tō te rā.
6: Ki tēnei mea. Tēnā kākariki.
2: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana ko kou. Tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
6: Taumau.
2: Kare kau. O te tauaro, o te taumau. No reira e hoa ma. Mehe mea ko tākou tō e mea nā ko mātou, me taumau tātou, e kore pēr e puta tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
4: Ka mutu.
2: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
8: He pai te
2: nei
8: mea te whāwhā.
2: He pai ki a tātou,
8: he pai hoki te sushi.
2: E hora nei e te ao, e tēnā tātou.
8: Pēc ai tēnā koe tātou.
6: Tērā pēr ka i te pukai au.
8: Taiwa.
5: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te kī kia moe o te takitini? Kāre matai te kī kia puta ki waho ki reira pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e kīnei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
8: Kaua ki tō tuahine.
6: Kaua ki tō tuahine.
4: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
2: Oh, hai, tika.
4: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwha Suzi, koe rā tō kōrero. No reira, mena hei ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rau ake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua.
5: Ngā
4: āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwha sushi, me Suzi. Me e te hea tu mea, no reira, hikina, hikina.
8: Nā reira e hikama me mutu ngā mahi whāwha i te kāinga hua no. Haere pēr ki te whāwha i tētahi kaputi. Honoi, wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Yeah. te tūmana ko ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou. He te tūmana i ae. Nā reira kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri me he mea he kai waiata, he kai whakāri. Kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rānei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
4: Nā reira? Ki te kore, he whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
8: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
4: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi, kore whakakitenga, no ai te reria ahau, he wahine
6: ko,
4: kia ora tēnā.
6: Ko te mohio au, kei te mohio au.
8: Te tere hoki.
6: Kei te mohio au.
8: Tangata mohio hio.
4: Kore.
8: Te rafu.
5: Oh, we. Ki te kore he whakakitenga, ka ngaro te iwi. He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
8: Whakari, whakari.
5: Karo moho ki etahi kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koe rā te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, he ingoa tamatāne, he ingoa wahine hoki.
8: Aroha mai.
6: Aroha.
8: Tō turi hoki.
4: Pai engari tō
6: meri.
8: Ki te kore he whakakitenga.
4: Ki
6: te kore he whakakitenga.
8: Ka ngaro te iwi.
6: Ka ngaro te iwi.
5: Ai, kāre tīpaka no e tei kai.
6: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
4: Bamali.
8: Mama hoki. Mama hoki.
6: Te kai me aro.
5: Te pai o te whakari.
8: Te
5: mano. Te mano. Te mano. Te mano. Te mano. Te mano. Te mano. Te
4: He tohunga nou ki te whakari.
6: Kare te mohe
8: kua. Kia
4: kua. Kia
6: I rua ngā kupu.
5: O whakatau ki.
8: Ha te whakatau
4: ki. Ki te kore.
6: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
4: Kai.
6: Ai, te kupu Pākehā.
4: Kai. Oh, food.
6: Eat.
4: Eat.
6: Kupu Pākehā mo te hemi.
4: James.
6: Ai, Ita James.
5: Ita James there.
8: Ita James.
5: Ita
8: James.
6: Ita
5: James. Ita James.
8: Ita James. Ita James. Ita James.
6: Ita
8: James.
6: Ita James. Ita
8: James. Ita
6: James. Ita
8: James. Ita James.
4: Ita James.
5: Ita James.
4: Ita
8: James. Ita
5: James. Ita James. Ita James. Ita James.
8: Ita James. Ita
4: James. Ita
7: James. Ita James. Ita James. Ita James.
8: Ita James. Ita
4: James. Ita James. Ita
8: James. Ita
4: James.
7: Ita James. Ita Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takikiri.
4: Okay.
7: He wahine.
4: Nai nei me whakari.
5: Beyonce. That is nine.
7: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
8: Lion King.
7: Kiriata.
5: Whitney.
7: Tata engari.
5: Whitney Houston.
8: Jackson.
5: Mahalia Jackson. Aretha Franklin.
8: Ka karau ki kia kua paitara. Kia tere.
5: Bodyguard.
7: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
5: Bodyguard.
7: Te wahine. Ai,
8: Kua te tangata.
4: Whoopi.
8: Whoopi te kua tūreiti.
4: Whoopi gold. Ka ngaro te iwi.
5: Whoopi gold.
8: Ka hae.
5: Whai atu te tiriti.
4: Ai, tērā. Sister Act.
6: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakitenga ka ngaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
8: Whakari, whakari.
6: Ana, kei roto ia i te tehi pēne I ngā tau o mua tuku whāo rātou i tēnō rongonui puta i Ingarangi.
8: Correct, ki tētu whakāri. Tango māka.
6: Aro, mai a...
4: Waiata
6: hea mai. Waiata...
4: Ki te kōre
6: he. Beatles,
9: Beatles. Tera?
4: GBs. Ngā Beatles. Ai, ko John...
9: John Lennon.
4: Ai.
9: Paul McCartney. Te katoa te iwa?
4: Ai, Lennon. John Lennon.
6: Oh, kino tēnā.
8: Mai.
5: Ka pai o mahi whakāri.
8: Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou. Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou. Nā te kore take o te toko toru nei. Karawhia.
7: Ki te kore ki te
8: ngā. Whakāri mai katoa koutou.
7: Ki te kore he whaka ki te ngā kangaro te iwi.
8: Takata pukuriri.
4: Snuffleupagus.
2: Ki te kore he whaka ki te ngā. Hei kare te mohi ki te rangi o te unei. Te waiata e mohi o whānui te ana.
8: Whakāri atu, whakāri atu.
5: Whakāri
7: amai. He wahine tāne rani.
2: He wahine. Ka mutu, ko te rangi e ahua pēne. Ko ai te kai waiata tēnā waiata. Ki te kore koe. Kia ora!
8: Shakira!
4: Shakira!
8: Wai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohi nei tātou. Ko te tō tēnei whakatāri tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
4: Ko arohaina.
8: Nā reira, hei whakanui. He waiata kai te hāre. Ai, e tu. Kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e hua mā komutu katoa ngā mahimo te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai. Kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori. Ki te kōre kame miti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, pō puku hohe tēnei mihi atu nei. Mā te wā.

0: Rataka.
1: Rataka.
2: Oh, we.
0: Pape, pape.
1: Pape, pape.
0: Momona.
1: Momona.
0: Rorohiko.
1: Rorohiko.
0: Pukoro.
1: Pukoro.
0: Pauaka.
1: Pauaka.
0: Ma ene ene.
1: Ma ene ene.
0: Pakapono.
1: Pakapono.
2: Wow.
0: Hi ranga.
1: Hi kaka.
0: Hi ranga.
1: Hi rere. Hiranga. Hiranga.
0: Paka hira hira.
1: Paka kina kina. Ha kina kina.
2: Ha kina kina. Ha kina kina. Ha kina kina.
1: Hina.
0: Hira.
2: Hinaki.
0: Paka hira hira.
1: Paka ina ina.
0: Hira.
2: Hi. Wa mbutu faka fiti. Faka fiti.
0: Hira hira.
2: Ane mana.
3: Hai nga me fitura.
2: Tēnā kōrua, tēnā kōrua.
0: Te kaha,
2: pere.
1: Tihāte.
0: Tihāte.
1: Tarau.
0: Tarau.
1: Poraka.
0: Poaka.
1: Poraka.
0: Poraka.
1: Koti.
0: Koti.
1: Hū.
0: Hū.
1: Hū. Ruruhi.
0: Hūnene.
1: Ruruhi.
0: Rūkuri.
1: Rūru.
0: Rū.
1: Rū.
0: Ruru.
1: Hī.
0: Ruruhi.
3: Kia ora.
1: Mapiti. Mapiti, mai ko.
0: Mapiti.
1: Kamupūtu.
0: Kamupūtu.
1: Hākete. Hā.
0: Hā.
1: Kē.
0: Kē.
1: Te.
0: Te. Hākete.
1: Ai. Tōkena. Tōkena.
0: Tōkena.
4: Tōkene kere.
1: Ue ue nuku. Ue ue.
0: Hue hue.
2: Ai, hue.
1: Ue ue nuku.
0: Ue ue.
1: Nuku.
0: Ue ue.
1: Nuku.
0: Ue ue rongo.
1: Nuku.
2: Ai, ue ue ata.
1: Ue ue nuku. Kiri ata.
2: Ah, kua mutu kōrua tahi.
3: Kā rima. Kā pai. Te karma.
2: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
0: Tēnā koutou. Ha?
2: Ha?
0: Ha?
2: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Tūri, tūri, tūri, tūri, huano e wama, ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hā. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me hemea kāre koutou i mōhuiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio hoi.
0: He hea rawa.
3: Iaore.
2: Wero e wama ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
5: Kia kaha.
3: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou. Kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere... Haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātau e pakuwaia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
2: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
5: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tātātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
3: O te aha.
5: Te prauri. Tōna paku pango nei.
3: Kōrero mōreo.
5: Te pango o Makawe. Maumau. Kāre he take ke ki a tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ke a tātou noho.
3: Pākehā ake.
5: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
0: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautau mai ana i runga i tō.
4: E rua ngā wati.
1: Ko ngā whetū kei te rangi e.
0: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori me nā hū e hoa. E he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakarongo mai ki aku kōrero tsiritsiri. me Pākehā ke tā mātou noho. Kei konei ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
2: Kia ora tū hoi.
0: Nō reira, mana aia, hokuna wetahi atu hū.
2: Kia ora mana aia.
0: Kōrero.
1: Auwe, auwe. Hei aha ke hoki te huri, te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te nohonga o te iwi Māori.
4: O te oneone.
1: Ki te oneone a tika ana, ki ngā māra kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
4: Kei te noho hōtera.
1: Hei aha te noho hōtera, e hoki atu ana au ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake i nā noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tō kotahi.
2: Whāhu!
0: Kōrero tāine, kōrero.
2: Kia ora rawa atu manaia, ke kaha koe kei hana.
3: Kāre makariri te puna wai.
2: Hei aha te pōtae me haere Māori mai.
4: Māori vāra tō tai āha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
0: Tika hoki.
4: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te venua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
2: Iti te kupu nui te kōrero.
4: Iti te kupu.
0: Te kare hoki o te kōrera kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero. Kwa tukua mai e koutou. Fire pans, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whaihāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki e tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
3: Karamai me.
0: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. I a koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi kā, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki atu koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtera. Ngā marae, kāhanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me arama kakarongo kautau. Koenei tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe noho ana. Kai te hōtera e whakarangiru ana i o whakaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
1: Kia ora e hoa.
0: E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. A te Māori, i tēnei aohau.
3: Kia ora. Pere, e pere.

0: Tere o motuhake o te rohe. Tere o irirangi o te āziawa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: E ngā iwi nau mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri i Tenekī Rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakarārangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngāna kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia tōna pōtai ki roto i te ao tō rangapū.
4: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki ākui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i Tenekī Rangi e te whae. Nō reira i te tuatahi, nō whē koe kōrero hia mai mō tō pepeha.
5: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki eno tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kāinga, ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
4: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
5: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai heke o roto o Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka mui a nahi, ka puta ko tōku whaia. Nā, ka mui e tōku whaia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, i ahu mai kē, i te tahi whenua kē, e kia nei i te rā nei ko Croatia, engari i mua, ko Yugoslavia kē, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
4: Nō reira, i whē koe, i tupu ai?
5: I tupu ake au, i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moana o te kaipara. A muri hoa ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā, i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohe o oku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake i taku whāia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au i ropi ropi a tangata noa.
4: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
5: O, ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whā ngā kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o we ngā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i we ngā moko puna, ka mutu tēnei marama, ka toko whā waku moko puna tuarua. I runga i tēna e mara, pono marika he tangata, ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i nga taiki tōku wā.
4: Ka mau te wehi, te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke e te whāia.
5: O ai.
4: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kuraina koe i whea?
5: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te native school. ki Pukekohe ka mutu te tahi o waku kura mahi tai tera wāhe whae anō ki ahau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā. Ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna. Ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
3: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
5: O, i haere au te mahi. Haere au te mahi, hoki atu au ki te awaroa, ki te kaipara, te noho atu ki taku māma i whānau au ki tēnei ao. Ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi. Tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamari ki e mara, tamari ki tonu nāu, ka whai tamari ki au. Ko oti ke ia hau te ropi ropi me pēhea te tiaki tamari ki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohio waku tau, ko mohio no atu ke au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēheau e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi katoa i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi ropi ngai, mātou me pēhea mātou, kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātou i haka wehe wehe ngai, pēnei i wetahi whānau, ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aruhaere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wākainga. Na i roto i tēnā ka timata atu te wehe wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga i na mate te tahi ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were were i te aru aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
3: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri huri i nāi anei ne.
5: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
3: Tua atu i tērā, pēhā ngētihi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna, kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kai mua i a koe.
5: A hoi no rā i wena rā i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka noho ngia e mātou ka mea e, me pēnei me pēnā, kahore, i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngai, he ako ngāno, kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahua, te marama, o te pōnei, a pōpō, ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā, te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahi ngā kūmara, a o tira me pēhea te haka mahi ngā tāpapa kūmara nei. Ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia i te tungane i tuputahi e māua. Ko wā māua whaia he tuakana tēnā, ka riro māua i te tupuna whaia nei, e ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pēhe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
4: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hia e o tūpuna ki a koutou katoa?
5: O, ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo pākeha. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
4: Ia koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau e he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
5: Ai, ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaro au hore kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e iwe nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o te o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaro au, a me haere au te rapu mahi mōku, kā kitea i te pau tāpata, e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwa rau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki. Ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlsia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
4: Nā te ahi whera e te whakaro au kai whakahaere?
5: Oi no he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke, kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te hakahe. Ka kororo tonu au. I rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
4: Nā reira, kāre rā atau i tā aia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i ā koe, ne?
5: Ai, tino kore, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
4: Tika tau, whera i ngā pauaka whakata o ngai tauiwi mā, ngā kai pāpāho, i ngā karere o te haura, ko a rātou kōrero, kia ora.
5: Ai, ai, ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kiora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana, i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori nō rātou kē te reo. Nā te whawhainga o te whawhai, ka huri tō tātou reo, he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko tau a Taniwha, o na niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te Taniwhara i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei telecom kia ora kāt. Nā, ko rātou fifi anei ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke, pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai we tahi, kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae tātou, te tono i wā tātou tamariki kihea, hei ako ngā mō rātou.
3: I whea o tau, i te wā i ara ke te rā tautohe.
5: Oh, he mara, ko toru te kau ke, toru te kau mā toru pea oku tau, toru te kau mārima, ka puta ei we nā kōrero, engari ko te mea ke, i te rā wā e noho anau i roto i te whare o te hunga pautāpatana, mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anu au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu ke taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu i te noho ki roto i a rātou me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou mo tō tātou reo te take.
3: Kāre he wehe nō i tau o wā ki te tū pakari ai?
5: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea o toa, kei hea o hoia, taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa, ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
3: Koera te pātai e whai mai ana, nā te aha i whakakahi a koe i tau awa.
5: Oi, mōhio au marika, mōhio marika au i tōku taha tōku tūpuna whaia. I te mea, e kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me oku hakaro. O, e mara i te kaha i aroha mai e takuranga tira kia hau i hakai kia haere au, kia hoki au ki te kāinga ki te mate a tōku whaia o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi, nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaia i taku taringa i tērā wā tonu, i puta i wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā i runga i tēnā mōhio tonu atu au, ahoino, me mahia ngā mahi. Nā ka mahia wāku, ka whiwhi ko tātou.
3: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri anei ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hea mai mō ngētehi atu ngā mahi, au i tēnei wā tonu.
5: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka timatātu ki te hanga i te hohi pere hau kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i a rātou e tuhi atu ane i runga i ngā pepa me pēhea hanga ai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo atu anau i a rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, i te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho anei roto i taua huira. Ka mea tu au kia rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta, mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku, te tapu o tira me te whānau. Nā i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O, i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki te rā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka taiki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au te kite i takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai rotu i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Nā hena kwa, kei a koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore. Tai e koe te hanga i tō hohi pere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hohi pere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mōhio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts. Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae ngā nāhi ngā rata ngā kai mahi o te hohi pere te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
3: Nau anō nei kōkiri arahi te huarahi, mā ngētihi atu hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o tātou anō, ne?
5: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākehā, common sense is not so common.
3: Tika tau, tai noa ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, ara kua rārangi hea tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
5: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
3: Nō nā hi whakatū tērā rōpū mana motuhake?
5: I hakatūngia e Matiurata, ka puta mai a Matiurata i te pāti reipa, ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matiu ki te taho o te Alliance, i tērā wā ko Jim Anderton mā, o nō taupahure ake i tū au mō te mana motuhake i tīmatātu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muri hoake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i hakai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te Pāti Māori, e kia nei te listed. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko ia ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke rotu i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatu anau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhai tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te Pāti Māori nei. E whakamautonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaingia wā tātou taku tai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te Pāti Māori, i te mea, koia tēnā ko te Pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, wenā hunga e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa a nahinara me te kaupapa a reipa, a otira me te Green Party kato. Engari te Pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au i te Pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
3: Koira te mea, e miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori. Aha, ko hiaha te tau o te tangata.
5: Ai?
3: Kāre he kaumātuatanga te take. Mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
5: Ko te mea ke, i roto i a ngai tātou e mautonu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua ki ngā kuia, ko i owena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga i roto i a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou ki wā tātou kaumātua wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kau ke ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake ke te titiro kau ake, i ngā mea ko oti ke i a rātou te mahi i te wā i a rātou tamari
3: ki tunuan. Koira, whaia.
5: Ai.
3: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hihi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori. Karawhiua.
5: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake i a tātou, me piri pono atu tātou ki a tātou, mo te Pāti Māori, ko tāku e kia nei ki a tātou, ki a rua rā ngā wahanga tautoko, i runga i tō pepa. O tira, mo te Pāti Māori, hākua pēhea te hamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a reipa a nahinara, te Greens, mena hihi ana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou. E no tāku e tae te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, kia ora hui hui anō rā tātou.
3: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i tenikirangi. Ko Mānia Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, nohora mai.

0: kia koe manaia. Nā reira kia koutou, a te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karani.
1: Tika.
2: Tika.
1: Ai, mō tautahi a.
0: Te tere hoki.
2: Ai, ki mea nama, katoa rātou i tīmata i tīwa kapu. Nē.
0: Nā reira kai te...
1: Tika. Mea whānau tēnā ne, ai.
0: Kai te tika?
1: Kai te tika.
0: Kai te tika.
1: Piro!
0: Piro! He pakipaki ka tika. He mihi hoki ka i roto. He mihi hoki ka i roto. Nā reira, e hāngai te kōrero nei kia te mihinga. Kia a koe, e hoa. Nā reira, toko rua oku tuākana. Tika te karāne.
3: Toko rua ana tuākana.
2: Ua tēnei pātai.
3: Ai.
4: Ai.
0: I te kore koe mohe o kararu.
4: Te wahine nei. Hite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakaia nā.
3: Te māwhinga o te
0: whānau. Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai. Kei te whakaia mātau. Mena he wahine pono ia. Kei te tika tēnā ko.
3: Me pēnei pēnā te kōrero. Puhia, i te mea kai te hera wāku.
1: Aroha, wei!
0: Teka! Nā reira, e hangai ana te kōrero nei kia Shay. He aha te whānui o ngā hū o Shay.
1: Rua me te hau.
0: Anei ko ngā kōwhiringa. He whitu, waru me te hāwhe, te kau.
2: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
3: Ki ngona, ringa, ringa.
2: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mōhi wai.
2: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupa.
3: Te kaupa?
1: Oru me te...
0: Tiro hea te tangata.
2: E harai te tekau.
3: Hea te mea o wanganui.
2: Ai, mea wanganui te mea o raro me te mea o runga.
0: Nō reira?
3: Kei ko te ātaa me te whakatau.
2: Whakatau. Ngā waru.
0: Waru me te hawhi.
2: Me te hawhi.
0: Kao, he rimake.
1: Kei kōro o tamariki te ahuatanga o te hū.
2: Te nui tamariki, te nui pakeke nā nei. Nui pakeke nei.
0: Nui pakeke.
2: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi.
0: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei raro koutou e putua nā.
3: He
0: whitu. Tekau.
2: I ki hau e rui kahu.
0: E harai te mea kai te kōrero mena kā tika ki ana wāwa, engari kai te mauhū.
2: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
4: He nui ke atu aku wāwai aku i tapua i e.
0: Kāpai.
4: I rawa.
0: Ārawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia.
2: Ai.
0: Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
2: Kūra, mūra, feke.
0: Feke, neke, akaho.
1: Akaho.
0: Akaho.
1: Akaho.
3: Akaho.
2: Akaho. Akaho.
0: Akaho. Akaho.
3: Piro.
1: Piro.
0: Akore taki.
2: Piro. Piro. Piro.
1: Akaho.
0: Ake tīmata anō ki a koe.
2: Ana. Tīmata ki pia.
0: Aki, tēnei, kia koe.
2: Kāpai. Kore pēr hipa i a koe.
0: Mate.
2: Mate, pate, rere.
0: Rere, tere, mere.
1: Mere, here, pure.
2: Pure, pure, ture.
3: Ture, hure.
0: He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Kāpai, kāpai. Āwa, me hare tonu, me hare tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana. Me tere ake. Taki.
2: Taki, raki, moko.
0: Moko, toko, haro.
1: Haro, taro, piki.
2: Piki, ek... Mohanga
0: ya. Pānui ake te titiro. E māma rawa te huarete. Kimi te tauaro.
2: Te tauaro.
0: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e hoa mātou. Kia kaha.
2: Kia kaha. Ana,
0: me tere ake.
2: Piku.
1: Aha.
3: Me he traina.
0: Koro.
2: Koro, toro, reke.
0: Reke, teke, meke.
1: Meke, heke, turu.
2: Turu, puru, uru.
3: Uru, puru.
0: Erua, erua.
4: Hei, anau te tākaro.
0: Rārei, wāma, he kata tonu i te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kaiwhia mai etahi o e rā kupu. Engari e wāma. ko te mea nui, ko te reo rangatira, kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā, hoki mai, a tōna wā.
5: Ko nā ase I tatari ana, ana I
4: ka wahi, ka wahi!
0: Ko tai mai te wahi a, ko tai te wiki te wā. E hika mā rau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto I te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou I te reo rangatira, a rātou tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori I te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika I te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
2: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tōhoa he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou I moe I te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori I te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki I tēnei āhuatanga. E kore, e piri. Te uku ki te rino, ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero, mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
4: Hei noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
2: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a e tūnei tātou I tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei nei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero. Mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
2: Whakataurehi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
5: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori I te Māori.
2: Ai, tika.
5: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... Ki ngā, ki te wā o ngā atua. Kāore a tāne I mō I a Medusa. Mena I pēnā koputa pēnei mai I a...
2: Ai, tika.
5: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
4: Ai, nā ngā toto Pākehā I a tāhua.
2: Ai, tino Māori e
4: wahine. Nā wahine I te wahine mangu.
5: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori I te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
2: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne? Pūrotu tēnei wahine Māori.
6: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
5: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
6: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto I āu.
2: Kā aroha.
6: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro-tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maha rawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
2: No tātou au a whenua.
4: Ma reira hoki mai mai.
6: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
0: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
7: Tēnā tātou e te iwi. I rō whenua atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe I te Pākehā, I te mane nei, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori I te Māori, kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
4: Tātou wā mutu ngai tai koe ki te marae.
7: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā, kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou I te Māori, kia pupuri tonu I tērā mana ki roto, I tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou kato.
8: Kia ora, kia ora.
1: Kia ora.
4: Te mihinga, te mihinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Hoi no, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. E, kei te ao tawhito koutou kororana mo te atua, kororana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, nee. E nā whenua. Nee. Ai, mehe mea ka moi tātou I tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi te moi.
0: Tika. Yeah, hangarau.
4: Ha, mahi ngā hangarau.
0: Ngā hangarau. Kohi
4: te hangai ngā me o te rorohiko I papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua I era tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā, ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei, e nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho, kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto I tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
8: Kia ora, kia ora.
0: Kua kēhi e te iwi, e hara I te mea tohe tonu
7: tātou. Kua hā te kēhi?
0: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero I tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
4: Kia ora.
0: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, I ahu mai anō hoki I ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora I tātou I tēnei whenua, Taurikura.
4: Kia ora. Kia ora.
8: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mohio ana. Tātou katoa e tohe ana I roto I te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
0: Mō te Māori kē tōna waha.
8: Me moe te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua. E toi ana I te moenga a te Māori I te
0: Pākehā. Tēnā unuhia o kākahu Pākehā.
8: Kia pūmau
0: tonu hera a huatanga. Ko mai o mohi ki Pākehā.
8: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei. Kua Māori nai lei. Nā tāna moe o ki te kangahi.
0: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia me moe te Māori I te Māori. Kei roto I o koutou ringaringa, whakaarohia. Hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou ka riro I āwai te hea tīma te karahipi mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā re hoa mai I tēnei wā kia pai, te whakatā. Hoki tonu mai.

0: Kia ora rātou e hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoina ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakaihuaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoeno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira.
1: Atua tātou.
0: Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoeno ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri i toa aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, tiare, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: τώρα κάνετε μόνα.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Νουρίρε, μετάφορα να πήρω.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Και κατέρε, κατέρε, κατέρε, τι που πάω, μα πάω. Όμως, τέτοια, καραβιό, καραβιό.
3: Τι άρα,
2: α.
4: Hey, Nord. Kapau tiarawa tena
3: tuta
4: emi
2: aroha mai aroha mai ho makari tino eke kare kuru ite paku mo ke te ma ko ne rukuta
3: kapau mai
2: Vai que tem neta.
1: Calma, Tony.
2: Calma, me rane, Tony. Ai, tá aí, tá aí.
4: Piro.
2: Tem ali como o que mata o Tere.
1: Vai cupo a mão. Como o que mata o Tere.
2: Acaba aí. Recupo o rogo, recupo o rogo. Recupo o ina e nei. A cima tá que tem neta.
3: Acaba aí.
2: Com teu waiata.
3: Waiata.
2: Mama.
3: Waiata.
2: Acaba aí. Toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki ma. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki ma.
2: Waiata, waiata, tamariki ma. Tine ta.
3: Ai.
2: Tuguna.
3: Ka waiata.
2: Oh, me waiata kia aia.
3: Tamaria. Hine i whakai.
2: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakapaki.
4: Aroha mai.
3: Aroha mai.
2: Aroha mai, mihi koutou i te pahi.
3: Aroha.
2: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou. E noho tātou.
3: I pēra.
2: Ka pai. I hau pāru anō.
1: Ai, pēra rawa te reka.
2: Ika ma, me te roa o te tari, o te tatari.
3: E tohu tēnā.
2: Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
3: Tērā, tērā.
2: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kaumā rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
2: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
1: Panutia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
2: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumarua, i eke ki te karamatamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
2: Oh, ka mau ki te wehi.
3: Nē.
2: Tēnā koe poe.
1: Tika.
3: Tika.
2: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
2: Ki tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
2: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Ai, me whai āwhina rātou ne.
2: Ai.
5: Hoatu te whakautu.
3: Ai. Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
5: Kare he.
2: Gai te tika.
3: Whitu
2: te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu.
4: Whitu te kaumā whitu.
2: Ātitia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau, gai te toi ki au.
2: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
3: E. O te awhani.
5: Māma noiho.
4: Te awhani.
5: Waikato.
1: Waikato.
4: Ne?
5: Waikato.
2: Ka mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
2: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Oh, māma noiho.
3: E, rua, ten.
1: I te kōrero, Benjo Morangi Nui.
5: Ai, mohio ka koia. Tēnei kai te mohio.
2: Tai hua tēnā pātai.
5: Tai hua Māori i nai.
2: Kai te karakia.
5: Kai heo atua Māori i nai nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
2: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i tā mai i mua i ngā waka. Hoi o ngā mea Māori i tā mai runga i ngā waka.
5: Kia tere, whakautu te pātai.
3: Whitu rau, rima tikau.
2: Whitu rau, rima tikau. aroha mai kai te he.
5: Oh, he rau atu.
2: Kai te pārui noe hoa i te whakautu rima i te pepa nei.
6: Kāre kore i te.
5: Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
2: Ka pai.
3: Moi te kaituhi yeah, i te Pākehā.
2: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano 250 i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano toru rau. AD.
5: Kei te he tēnā. Kei te tika.
3: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
1: Engari,
3: i te Māori.
1: I kema ia ngā Māori.
2: Hoi anō, hoi anō.
1: Te Māori.
2: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama. Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōko tau Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
5: Tuatahi, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
5: Nā reira, inā tā mātou whakatau.
2: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā kōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
3: Ai.
2: Rā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama, ko mutu katoa ngā kōrero mō tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui e nei kapa. Ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau e tū tātou. Nā reira e hikama ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. I te taumata tika. Nā reira,
5: te kaupapa karawhio mai.
3: Ko te rangi, tingane.
1: Hea te kaupapa?
2: Hara te kaupapa.
3: Te Māori.
2: Ko te kaupapa te Māori.
6: Me puta te kupu Māori.
2: Nā reira, he wae takai te hāre. Pō Māori. Karawhio mai. Te mehinga.

teinga ranga kore roa anga yana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tiho te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei ke runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: e ngā maunga e ngā wāwa tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papa ki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai te taumata o apa nui ki pōtaka, ko pano kau te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko apa nui te tangata, ko whānau apa nui te iwi. E tino waimāri a te apa nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau apa nui. Iaia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tai rāwhiti, tai atu ki te awa o motu. Na ona uri hakaheke te whenua inoho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai te patu o tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau apunui ana kaupapa hauika. Ona pōraka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa Pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o apunui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai pe te pae maunga o Raukumara i te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara o te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu whakatētonga mā rāwhiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui te whanau apanui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i taro o tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū no ki e nei rā. Nō reira e te iwi ka tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, ke raro nei te rohe whānui o te whanau apanui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te Kepa Sterling. Nā rea te Kepa e tukua tuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
1: Ko te pepea e mōhi a tiana e ngā mea e matatauana. Nō te mea he pepea e tawhita o tēnei mai i ōku mātua tai nō mai ki tēnei wā. Nā ko te pepea nā ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku kei reira i ngā rā katoa. Kei roto i te kei runga i te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai i roto i te āhuatanga te tai pari. Ka ara mai te ngaru ka Pākia tēnei toka e te āwhā e rātu āhuatanga i ngari ko te mutunga ka tūpakari tunu mai a kei reira tunu i tēnei rā a kingi. Koerai ki a i tākore toka tū he pērā te whānau a panui i roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā ki te koutu i te āhuatanga ki te rangahautea mo te ahu kai moana. Nā ko mātewa nō te tahi rōpū ki te pērā. Ki te tūmua tū i roto i te moana ha kua Pākehā mai e ngā āwhā o te wā. Ka tūtunu atu ngā rangatira o te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga. Koeira hoki kia tā kore toka tū. Nā kei reira Pākehā mai ana ngā ngaru no te mehe whakari. Nā ko te hine ngarawa whakaaro ki tērā, kei te kawe i tēne rā e ngā rangatirara. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whāna wāpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa. Ngā uri o te whāna wāpanui mai whangaparawa ki te taumata wāpanui. Nā tō mātou tipuna pāpā no nā apanui waipapa. Kei roto i ngā tātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau a apanui.
0: Ahine Māhuru, nōroto ake no i apanau apanui no wahorai ni te iwi?
1: Nōroto ake te rā ingari wana tātai heketanga i roto i te ahotanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te ahotanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere i heke mai hoki mātou i runga i ahau rākai pō manutangi rua hinga angaroa tauā ara i e kei reira tauā ana ka puta mai ko te whānau apanui.
0: Te hea te wakai e mohio whānui tiana o te whānau apanui?
1: Ko tauira mai tawhiti te wakai tai mai nei ki Aotearoa nei rima te kautau kē i mua te tae tanga mai o te heke nganui. Ana ko te rangatiro tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapua nā ka tai mai mātou ki whangaparao. Ana no muri ake rā. Ana i roto i tērā wāhanga te waha e karangai e ko whanga parao atua e he wai kaukau tērā o ngā toho rā anā toa e te here maitango te wako tauira anā ka tau ki reira I reira ka tupu ake tō te meki te hononga o te whāna wāpanui mai te wako tauira ae kua I roto I ngā kōrero e kōro hea mai e tako krau e keau I te wāhera mai te waka o tauira mai tawhiti anā ko te wāhi tuatahi ki te tea ia ko te ahi apaua nā ko te ahi apaua ko tērā te ingoa tūturu mo te mautere e mōhio tēnei ko whakāri no te nohotanga o ku mātua tūpuna kero te teroho e te whānau apanui kā tahi anō ka ingoa tērā mautere e ahu e mea e auahi mai rā I tēnei wātunui roti te moana o toi nā ko te ingoa tuatahi o tērā mautere ko te ahi apaua anā I te haramaitanga o tō mātua tūpuna apaua riki anā ka kite ia te ahi anā e whakātu mai anā nā kātahira e ki te kā rā te ahi apau e whakāturanga mai ki a mātau anā ko tai mai ki runga i te ahuatanga o te noho te kāinga nā rere ko tērā te tohu kua mau ki roto i te hunga I kōro hea mai a oku mātua kia anā ko te ahi apau o muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto I te roho I te whānau a apanui kātahi ka karanga hea ko whakāri whakāri he ingoa no enei nohonga wānoho te mea ka titiro aku mātua ki te moana ka kitea te auahi o whakāri e whakāhara koera ko ngā tohu o te moana mehe mea ka haere ki te taha maui ka kitea atu ka rongo mohe tonu mātau he hau rāwhiti kai te haere mai kia tūpatra te haere ki runga I te moana koe mau I te āwhāna he wākino tērā te hau o te tai rāwhiti he marangai he āwhā I te hara mai ki te rātu I te tohu o te auahi e puta mai ani whakāri ka hari te taha matau e mōhio ana mātou koera te hau mōhio te ana I te hau kāinga ko te hau āuru nā ka pupuri te hau hengaru ngaru engari ka tāia tunu te hari ki waho ki ngā taunga o te hau kāinga kei reira engari ko te hau pai ko te hau tonga ki te atu mai tō mātou nā whenua ka ki te atu ko te auahi haere mai ana ka huri tika ki muri nā kua mōhia mātou ai koera te wāpai mo te haere ki te hiika nā ka peke atu ki runga I ngā puti I aua wāra e mōhia tēna he klinka ki a mātou nā anā ko te ahuatanga o hoi o te waka ki reira tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, anā ka whakangā. A ko te au o te tai e hoki atu anā ki te e pari ate e timu atu anā, anā ka katoia te waka atu ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari anā ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā ko te wā pai te rabu te hiika I te whānau apnu te tai ko tatatunu te heke anā I roto I tērā wā me te hoki mai tanga te tai nā iau e tabariki anā haere mātau I runga I te poti o tō mātau pāpā e pērā ka tō mātau o roto I te whānau amaru no te mea I a mātau ne ka tare e mātau te hoe mai I te wairu I tō mātau I ki mai te papatea ki ko te one tērā I waho atu I te marae o Wairuru anā I roto te hekenga o te hautonga ka tare te hoi atu ki waho rāne waho rau ae ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakāri anā te huritanga o te tai ngā wari nohe ki te hoi atu ki whangaparao I ene rā kārea I te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea kua huri kei ki te mihini Pākehā pēnā I a koutou nā pēhi atu ta pātene tere tunu te omatu te waka nei ka tae I roto I te kaumāri ma meneti I a mātua e tamariki ana ai e ono haora kei ka katai katai ki reira ma te au kei o te tai e kawe ki te wāhi hi he te ana A ka kua rere kei, nai ne ingari tuwa e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa, whānawa kawe tangoa e pērā, pērā ka, ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te hii te moki, i te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramaka tai mai te moki ki roto i te whānawa pānui, tā. He ika tapu hoki.
0: E maha ngā hapu o roto ake atia i ata whānau apanui?
1: Te kāma toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari, hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whāe kia, kia hene mahuru.
0: Pakanga ngā hapu ki ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa, pērā i a tātou katoa, ko te Māori he, he, he, he, he whakatau aki tō tā rātou. E pērā mō te iroto i a mātou ana. Ko te ua whaka, ko te, te whakatau āhira. Mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
0: Ai.
1: Nā iroto i ngā, ngā whiu kare hoki te tangata e whawhai nohia mō tana waka me i rātou e ngari. Ka pakanga mō te whenua, a ka paka pakanga hoki mō ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātou, tau tohe tohe mō te whenua e rātou āhuatanga.
0: I haina hia te triti e panu apanui?
1: I hauna te e aku mātua i roto i, i tā rātou whakaaro no te mea he rongo ke i roto i te wahango te triti kare kare huki te tangata tai mai ki tō mātou take wahi timo tawhi ti atiui ko te tīmata tanga huki o te Aotearoa te whānau apanui nā kare huki mātua e mōhio he, he, he te ahuatanga te triti ngari nā ngā kai kawe mai i pāho mai ki o mātou mātua tūpuna i reira ana ka tau toko he te ahuatango te te ainetango te triti o waitangi ko taku whaia ko Amiria no, no roto te whānau arua taupare no he kāwai tātai hekenga ana ko taku pāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whāna ana ko, ko tai kore kore e, te mātā mua tō mātou whāna o ngā tārena. E ingari, i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā, tai kore kore, turi te kau mai ua nohe o ngā tau ka mate. Ana i te matenga tō mātou tipuna, mātāmo tō mātou whānau, ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Ana i reira ka whakaro te, e rātou kia tomo hea ngā toko rua nei, taku pāpā e iru e rāwa ko Amiria. Ana i reira ka whakaro te e, e te wahanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto Hiruhārama ana kei reira te tātai o tō tōku whaia kororo tea e te iwi ana ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia, kia moe a Miria ki taku pāpā i ruera ai i ngā kororo mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga he rā tino nui tērā mō te whānau apunui me, me Ngāti Pro. Ko rā ua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ia, ia mātou te whānau apunui me Ngāti Pro. I kie ai te koro, te, te haramaitanga o ngā tangata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore, ki ki katoa te, te whenua i, i te hunga no no roto Ngāti Pro me te whānau apunui i te tau tō watanga i te huitanga tō te muetanga tō mātou mā pāpā pe tō mātou whae i roto i ngā tau ka, ka tupua ke mātou ko tō mātou tuakana ko tētai te tuakana tuarua ko hōriki hōri tiariki tapu ki wao ko ia te tō mātou tuakana tua, tuarua e tangata māia, i haere ai ki te kura o tīpene, anā koe ia te, te kaitiaki o te kura mai te tau toru te kaumā whitu, atu i roto i ngā tau o te whawhai. Anā koe te mātou, koe ia te, te me ki te, te tama tāne aratahi te kura. Anā tai, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga, a i reira, o tana whakaaro kia haere ia ki, ki te whawhai nui te aturua te kau mawaru engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā kia kaua e tukuna ia kia haere no te mea ko ia nā o ia te tahi o ngā Māori patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haerea ia ki tīpene, hei te wā te whawhai ka haere atu ki rote te kura o Wetere i Hana mo tētai Wāpaku. Anā te kati tama o ngā kura rā nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te wharewānanga pāmu ki roto o Papawaia. A koe e te Māori tuatai i riro i aia te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Kari no mai te mātou tupu.
0: Tētahi anu hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: A koe e te mea i raro hia ko te rāpata waha waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, koe ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana ia rā waha waha i tērā ahuatanga. Nā ko kore tōna tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā ka he muri re ka tiki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakaki hea ngā wāhi katoa nā ka tono hea tu ki au pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānu i tanga mai kua uru atu ia nā ka ririta ku pāpā ka ki atu ki ae. Ei, nā wai ki kia koe kia haina e whakaki hea koe e tēnei pepa nā ko te whakauke a ki taku tuakana e pā. E pai noho kia koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau kia haere ki te whawhai a kore koe e hi hea kia haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana a waha i tau a wā. Ai roto iwa nā kōrero, ka whakaaro tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā, ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kauma lima noe o nā tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira koe e te tahe o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kaumātahi ki konei i te mutunga mai o te whawhai. Ai, koe ia tētahi o ngā tamatua atu mātauenga. Ko rāua tahi i tēnei wā kei te ao ngā wairua.
0: Ākia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
1: Ko taku pā, ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tāna pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi. Rati i ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu. Anā i no tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēnei i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau. E tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hunga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
0: Ai, marika.
1: E nui te whakapā, he roa. Engari e whakarāpopo te te aiawa nā koeri i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitau.
0: Koike te maunga koike te awa orotoa ki te whānau hapanui?
1: Ko te maunga kei te mōhi o whānui tia e te whānau hapunui ko Rangi Paua. Ko Rangi Paua te maunga ko motu te awa a ko te whānau hapunui te iwi. Tērā o ngā maunga kei re. Kei roto i tō mātou a kei rohe te whānau a maru a he maunga no tā mātou. Ana ko te maunga i whānau au ki raro. Ana ko te ingo te maunga ko o Taimena. Ana ko tērā te whenua i tipu ake au. Ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto i a mātou. Ko ere te whare wānanga o te whānau apanui tuatai. Ko ere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā ka hono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te rau nui a toi, Ara, ko ngā āhuatanga e pānanka i ngati Ngāti Prau, ka haere ki te raurua toi, anā ka hara mai ki te whānau apuna i ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai, tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kaua i runga, te kaua i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mōtu wehi o tēnei wai, he mataku katoa te āhuatanga o reira. Nā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rere kia te whānau apu nui te nuinga o ngā whenua, taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu, rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki atau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā ko ngā whānau kāri tino mārama ki te o i o rātou tātai heke. Me te āhuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apunui anā te hingango ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā ko te muni. Ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te noinga, o ngā whenua o te whānau apunui kei roto tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei nei, kei roto i ngā wāhi katoa. E te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātau mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, anā. Ko tā rātua ki mā rātua e tiki ngā whenua nei, ko tā hue ki ana kia rātua, ko ngā te whenua rā, mai rā no te Māori. Kāre keha rarua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki, pērā no te awa. Ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēnei wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, e roto i te awara i haramai te rā wai iwhea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai e haere atu ane ki reira, e, nā te Māori. Ko e te kaitia ki o roto i te ao Māori, o Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reira, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana, me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mā taitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara. Ko te mate kei o itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware ware te tohu o ngā mātua i te kāingara, ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mā taitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātou e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei. Engari ko ngā Māori kē noho maina i roto i te kāinga, kāri te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui.
2: Ai.
1: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tēki i runga o tātou wahanga ngā e kiana ngā taunga koura, noai. Ngā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tonu i tēnei rā. Kei te mōhia tonu te taunga i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke haere ki turuku. Tēnei rā kei reira tonu. Ko te mate kē, e te hara mai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre e whakaro ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā tanga Tangaroa. Nā koeira ki te raru, tāra mai a iwi kē ki te takahi i te kaupapa.
0: Kua mahu e ngā tikanga o ngā mā, o tātou mātou tātou tūpuna?
1: Kei e hoa kingi e, ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu ahakoa uru mai ngā toto no Waikei. Engari ko te āhuatanga Māori kei reiratonu. Ko te mate ki, ko te Māori o tēnei rā, kei te tū mai. E Māori te āhua engari o roto i tau a Angara, e whakaro ki. Kari te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro ki, ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
0: He kapiaka i a taua kōero, e tahi a waiata, te tahi ngere, he karaki a raini, o te whānau apanui?
1: Kei roto i te haka o te whānau apanui, te kōrero, mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēnei wā. E pēnei te ahua i tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whetipaki. Uhu ngā te kokonunu tanga o tōna pina nau he mero mero. I whiua, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, i kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waipinau.
0: Tēnā rā koe tāranga tirai koero mai koe kia hau e o te whānau apanui, e mihi whānui e tēnā kia koe hoki oe nei koero, ei whāriki o tuki moi tāroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
1: Kia ora kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna aume uie tāhiki e.
0: E teipi koe a tērā ko te kepa Sterling o te whānau apanui. Tūga nau ki mai tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararoa no ki ngā tapu e o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi taurua hau, tohora mai koutou, tēnā koutou, ki ora mai.

0: Sie aber Tor.
1: Kia roko koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wākotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpeneu te tima tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua te tangata nei kia toa ia i te pō nei kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua. Ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia re te mai. Tua. Karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
1: te pai, kei te uru. Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai, kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
1: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea
1: tātua
3: Sly o rātou.
1: Whakārohia.
3: Sly.
4: Tūturu.
3: E mōhia we hari a Pāni ākoe he pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
1: Ka wai, karawhika te pātai.
3: Hai ana mātou, ko Ben John.
1: Ben John. Ben John. Kei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
5: Papa, kāroha.
3: Ka Sly.
5: Ko wai o mātua.
1: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tekarā nei tēnei kōrero. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangia e rā.
1: Tika, tekarā nei.
5: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
6: Mōkai,
5: pupuru i tāna pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a
6: cuds.
5: Ko cuds.
1: Ko cuds? Karena? Kai te tika.
6: Ora, ora papa ia pang.
5: Ia ora.
1: Tēnei mea te koi. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā kararia.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
6: Karare.
1: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
6: Kāne kore ko bēja.
1: Kārohia, koro koro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
6: Bēja, slai, tūi.
1: Engari. Tūi hea te āhua te.

0: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon Karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero, hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe, te tamarorokau i o kōrero ātau.

0: Tāhua, e kui mai, koro mai te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau awaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō toko toko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penu penu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Ako ake nei.
1: Karawhia manaia.
2: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātua ake, ka reka ake, ka tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire o mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
0: O tētei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
3: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāu i whakaheana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata, e kore ai o tī te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
0: Ai tika.
3: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
3: E, ia te mate o Kevin Mealamu.
1: He kaumātu a tēnā.
3: E harai e te kaumātu. Nā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā ahuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o naniho, ko inā te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā ahuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o te pera.
3: Tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hino.
4: He te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhu
4: pe. He mihi anā hau ki a koutou i rungi i te mohi, oi hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tiku hiara ne o tarau.
1: Ai.
4: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa titi tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tū tērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
0: Tātai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
5: Kia ora tātai.
1: Kia ora tama. Kia ora tama.
5: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira, kia haere koutou, kia hongi hongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
1: Ka aroha ki o kaumātua.
5: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
4: Ka kaumātua
0: pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. He monoa.
4: Tukuna.
1: E te iwi, kei te mohi o tātou kowai o māua ngā me rūkahu.
6: Pāniate mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, e, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
0: Ware ware i ākoe te nama.
7: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mātakitaki, engari ko te mea nui, ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wākatoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
3: Aroha mai a kukuia. Nā, kukurau, aroha mai.
7: Aroha mai.
3: Hau ki o kore, hara mai.
7: Anei tere.
3: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki a kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kau. Weno, kei te pai.
0: Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu. Ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia, tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Waihōpai.
1: Oh, maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia kā, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pā ki te kura.
2: Nā
1: te mea, anei ko tau e te kaumātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu.
3: Waihōpai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea ngāwari kia
0: rātai. Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
1: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai tēra. Pai tēra. E kāne kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei taha.
0: Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Kāretu.
1: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Kāretu.
2: He tēnehi.
1: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nānei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
4: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
1: Kiro karamu? Te taumaha o te tau o.
4: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i rarua i ati are?
0: Me tango māka pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Pera te mea whakamutunga.
4: Kao.
2: Ai, te paitena.
0: Hei, raro koutou.
1: Tākina.
0: Putu ana.
1: Putu
0: aki. Bueno, he kino rawa atu. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
4: Hoi te nehi.
0: Anei te mea tika, te pātai tika. E hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
1: Te whanganui ātara. Pai kia tērā. Pupu.
4: Te whanga nui.
2: Te whanga i kia nui tō tara.
1: Te whanga nui, te whanga roa a tara.
0: Ka pai?
1: Ka wai hoki a koe. Ka reo e hige e ki te haue ngā whakautu kata.
0: Ka tere, whanga nui a tara.
4: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
1: Kei reira,
0: rua te tahi. Manai.
1: Manai.
0: Whanganui ātara, kei ākoe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
1: Ai.
0: Tukura.
5: Kei hea te whare pāremata.
0: Ai. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Nei ko mōhio tātau i nānei.
1: Kei te he tēnā, i whānau kei mai i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā, e ki
4: nā te tātutai te
0: nehi. Nehi. Nā pa e wā mā.
1: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei, ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mohi hoka tō rātou hea ngā whakaritenga e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga i a rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
1: Whakari te au.
0: Ka pai.
1: I taku.
0: Mana, ko koe I te tuatai, ka love you a.
1: Whakariteo I aku. Kai.
0: Tūkwe ki hirua I pā.
1: I nui kai kone, I nui huka kore.
0: Karena. Karena.
2: Ea, aho.
1: Tēnā koe.
2: Tai au.
5: Tūkiri
1: mā. Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
5: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto, pātoto.
1: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
6: Koe tēnā.
1: Tēnā koe tātere.
5: Kia ora.
1: Panatahia moe, panatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
1: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
1: Kai te tika? He tangata hia moe.
5: Ai.
0: Kā pai, kai te tika e noho manai, haere tonu.
1: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
4: He manaia koe.
1: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
5: Kopau te wā.
1: Pamutu, kopau te wā.
0: E no, hea,
1: tūkowai koe.
5: Ko hopu au I te oi.
1: Ko hopu koe I te oi.
5: Te onepū.
2: Te onepū. Tapoko koe.
1: Ko tapoko tō rāi. Ko tapoko koe I te oi.
2: Te oi.
0: Te oi. Te oi. Te oi. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: Hiro tei te whare, te pāti kai te hāre,
2: olua tahi,
0: karawhiua. Ben John, kukua I te tuatahi.
4: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John,
4: pātua. Oh,
2: koe tēnā. Oh, ko koe, te tangata tango kātua. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu. Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hara I te uri o rāhi.
2: No, Ngāti Pau.
0: Kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe? Kia ora, ku. Tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
1: Mai ki te pāti.
2: Kuhumai. O kuhu mai e te tangata mataku?
4: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
1: Jake Heck.
4: Kei te rongo koe?
2: Kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
0: e te... Rima, whā...
2: E te hoiho?
0: Toru.
2: E te hoiho?
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
4: E māma
2: tū. Kai eke hoiho?
0: Ora.
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
4: Te whia koe, mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wāke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
1: Ko te aha.
0: E noho.
4: He hua.
5: He tūru.
0: He
4: hua.
0: He hua. He
4: tangata e pōpū. Anonei he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua.
1: Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wāma.
1: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tīnā.
1: Tēnā koutou.
5: Kia ora.
1: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu I ka hakoutou me te karahipi whakamatua? Me te karahipi?
1: E tiku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo, o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana I te reo Māori ki tērā o tātou
4: whi. Maraka, maraka.
1: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai, hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou I te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, I te ao, I te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo I ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.